Atala de mobile se fula wele la de ambe kule na gendarmerie ambo mobile pepe pe inga chieni mepe pe chieni kakene atala na yele uga soroka ne were tara telefoni kiza allo allo bobo ambe kuma kan kono sa ambe polonere yara ebu jeli batununa onya soro nuna ya.